Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebne då. Jag går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Waitz løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90. Mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da starter vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram ifra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Waitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og da valgte jeg Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Waitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Waitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan i hvert fall skrattla.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ. Ja.
1: Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å ta om token. Vi treffes hver veka, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare gjort nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare til vi sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Absolutt. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Dansk, det ikke akkurat storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja... Og så er det sånn at det er blåtur, og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan jeg gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en... Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk. Og det er bare til å også, det er bare til å, hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en møtning. Og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er
0: ja, høres det ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: På de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn en kon som foreslo Walk and Talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker spere eller våketåk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det et par av oss som bare så født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for meg er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørket kvelder, da går vi rundt i bygdi, og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen, da må det være dårlig vær. Eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3, og andre gånger mange. Vi kommer med refleksvester, og så var jeg så sa, jeg lurte på om det var en slags utrykning.
1: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår, at i kveld gikk jeg bare med skuggen med. Så det var sikkert bare dårlig vær.
0: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
2: Ja. Da bare går
1: vi,
2: ja.
1: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
2: Så nå har vi at to turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
0: Ja, ja. Før, hvor mange det var?
2: Med 11 stykker.
0: 11 stykker, ja.
1: Så da kan jeg tilføye at om, når vi har årsmøte, da må vi ha det og de som har minste stova, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stova, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
2: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom... Det är lite med program, men lite sån artig nå. Nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när vi samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är vi kommit över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Alltså,
1: ja.
2: Ja,
1: vi har meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och såliga ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga jag må då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det med driver med, så då vill jag uppfordra det alldeles för sent och sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då tempo allt lite deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, då må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
0: Ja,
2: ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det hörde först Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte lyses. Livets lyse side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, John Oddvar.
0: Ja,
1: hej. Är det väl en H då?
0: Det är en H.
1: Ja.
0: Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det är väl då?
1: Ja.
0: Japp, grätta.
1: Ja.
0: Hara.
1: Hara.
2: Då kan vi ändå ta den spörsmålet som behöver. Ja. Kostas titel, detta är lite sånt krångligt där. Kostas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen kostas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
0: 57, 68, 14, 10.
2: Ja, hallå.
1: Det var Röjvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
1: Oh.
2: Men regent är en del av det.
1: Ja, väl. Ja, ja, men då får du se om du finner något som heter bättre förslag, för jag kommer inte på att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
1: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
1: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har där och krossar.
2: Okej, grejt. Tack för det. Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej! Du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja! Det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja,
2: det är det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Tack, Jolie!
2: Ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
0: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 57, 68, 14, 10. Och då står de åtta flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Berglund.
0: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet om det är riktigt.
0: Då tänker du helt rätt.
4: Tack, ja.
0: Ja. Adjö. Adjö. Kom ja. De får dem ner på papir och då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
1: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
1: Ja, flera gånger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja. Vet du vad som dama hon var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det extra poäng?
2: Nej.
1: Nej, då.
2: Det var
1: inte så. Hon var söstas Henrik Berglund.
2: Ja, hon var söstas
1: yes.
2: Henrik Berglund.
1: Och det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
1: I lika måde. Alla
2: då.
0: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson.
1: Ja. Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Men då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja, de gräddsa.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så det var bra.
1: Ja.
0: Ja. Då var det välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

0: Det var ønskeplata til ho, Toril By Wilhelmsen. Det var partykongen med Madame Jam. Og hun sa vel i innslaget først kom han onsdag, men det var vel den onsdagen som var da nå, hvis ikke jeg helt på vidda her. Jeg hadde innslaget med henne, eller pratet med henne tidligere. Ja, ifra Skjolden, eller dette var nå egentlig handlet om luster da, men hun på Skjolden, og da fer vi videre innover til Fortun. Da jeg kommet til Fortunsdalen besøkssenter og har fått omvisning her av deg, Magnar Bjørk. Dette her var spennende.
1: Ja, så godt å høre det.
0: Det åpnet i juni, men hvordan har besøkstallet vært nå i sommer?
1: Det har vært ganske varierende, fordi at når det har vært fint vær, og det var ikke så mange veker, 2-3 veker, da var det mye besøk. Og så har vi jo en del besøk når folk går til Fuglesteg, så går det rett forbi her, men i dårlige perioder så har det vært litt varierende, så det har vært litt sånn begrenset. Og så har vi jo også, fordi vi nyåpner, så har ikke vi fått skilta skikkelig med sånne vegvesenskilt, og da tenker jo, da får ikke vi sal og ridd samme dagen, så da får ikke vi på plass før til neste sesong.
0: Er det nordmenn, eller er det utlending, eller begre, eller?
1: Begre det.
0: Hva er dette et besøkssenter for?
1: Ja, det var egentlig Miljødirektoratet å ha en del sånne besøkssenter ved Nasjonalpark, der formålet er å få folk på besøk, og inspirere dem til å lære seg mer om det som er tema. Altså med, det var jo utlyst en sånn autorisasjon for å bli besøkssenter for Jotunheimen på Vestsida, som jeg søkte, og så ble vi vann med den. Vi var jo litt i konkurranse med Årdal. Og så, når vi fikk den autorisasjonen, så ble vi også tildelt autorisasjon for Breheimen, som er egentlig et besøkssenter for Breheimen Nasjonalpark og Jotunheimen Nasjonalpark. Og da vi skal prøve å formidle viktige tema om verden og kulturhistorie og naturhistorie og slike ting. Så det er egentlig for å få folk på besøk, for å få mer kunnskap og informasjon om kulturen vår og naturen vår og ting som er autentiske for Fortun, da kan du si.
0: Du sier med, hvem er det som står bak og driver dette her?
1: Det er i utgangspunktet Fortun Bygdelag, for det var Fortun Bygdelag som søkte om det her, og så når vi vant den autorisasjonen, så lagde vi et aksjeselskap som driver det her. Og det er for at det skal være sånn økonomisk drift, men det aksjeselskapet, det er ekte av Fortun Bygdelag. Så det er, og så er det et styre i Fortun Bygdelag, som da er generalforsamlingen, for å si det fint, på det aksjeselskapet, så har vi også et styre i besøkssenteret, og de som jobber mest med det er O. Venke Samnøy, som drev butikken er før, og så er det Stine Rebni, som jobber med kommunikasjon og informasjon, og så er det jeg som har tenkt på med jobbet som daglig leder, i hvert fall nå i oppstarten.
0: Det var heldigere, de hadde egne lokale.
1: Ja, vi hadde i hvert fall litt lokale, fordi at det var da, vi hadde jo egentlig mange av de andre ting i som, eller på de krav som Miljødirektoratet har for å bli et besøkssenter, så hadde vi ganske bra treff på det. Og så visste jeg tilfeldigvis at butikken skulle legges ned, for jeg satt i sånt regionstyret i Coop. Og hvis da butikken ble ledige, som jeg visste, så kunne vi bruke det til å ha utstilling og kafé i. Og det som skjedde var at den dagen Coop leste at det dør i her, så fikk vi et brev fra Miljødirektoratet om at vi hadde vært autorisert som nytt besøkssenter. Så det var jo egentlig en lykkedag for Fortun. Det var jo en trist dag at butikken ble vekket for oss, og så var det en positiv dag at vi fikk det her i staden.
0: Men det var vel en veg fram for å få det i orden, slik som det er nå?
1: Det kan jeg love deg. Så den, jeg tror jeg samler en gang før vi går på topptur, og at når du tror du ser toppen, så er det sikkert det. Og så det har vært mye med, når jeg er gammel bygg, så må du søke om bruksendring, og så må vi ha veldig, veldig mange ting, og vi måtte i tillegg båre for å verifisere at ikke det kvikkleire området her. Så det var jeg er kanskje ikke verdens mest tålmodige fyr på noen punkt, så det har vært mange dager jeg har vært litt lei, men det har vært veldig godt bra. Og så har jo egentlig da, når vi først fikk det til slik som det ble, så har jo da, tenker jeg, at det er verdt innsatsen.
0: Men besøkssenteret, hva består det av?
1: Hva du tenkte på da?
0: Grendehuset.
1: Ja, nei, der hadde vi også tenkt på litt nytt, fordi at mange slike besøkssenter, de har jo et, bygger jo et flott dyrt bygg, og det hadde ikke mer av det, og så tykker jeg kanskje at det går an å gjenbruke. Så tanken å bruke butikken, der har vi kafé og utstilling, som skal da formidle de tingene med Jotunheimen og Breheimen, og så har vi Grendahuset, der vi kan ta imot besøk og ha foredrag og samlinger, der har vi plass til 100 stykker oppi. Og så har vi Gamleskolen, som også bygdelaget eier, der vi kan ta imot skoleklasser og drive med naturveiledning. Og så har vi et utområde oppe i Krukla, rett oppover Grendahuset, der vi har laget i stand en ganske fin park, eller som vi har hatt i mange år, men den har vi også oppgradert, og der har vi klatrestein og slike ting. Så tanken at utområdet og Grendahuset og Gamleskolen og Gamlebutikken er fire virtuelle vegger i et litt nytt og nøysomt besøkssenter.
0: Mm. Denne butikken inneholder kafé og utstilling. Kan du si litt om utstillingen?
1: Ja, den, når vi søkte så hadde vi liksom tre temaer. Det ene var villrein og fangstfolk, for det er jo sporet til villrein i Nøsterdalen i 4000 år kanskje tilbake i tid, og så det andre tema, det ferdselsvega gjennom Fortun, historisk sett gjennom over Ormeli og over Sognefjellet, og så det tindesport gjennom 150 år, fordi sommer så var det 150 år som Slingsby var første mann på stolen, og Turtøgget var jo egentlig tindesportens vogge i Norge, så det liksom, det den lange historien til Fortun, og da Fortun på mange måter var et ganske stort senter for det her før i gamle dager, og vi har jo også Wittgenstein som bodde på Skjolden og slik, så det veldig mange ting med Fortun og Skjolden som har en, tykker jeg i hvert fall, en veldig spennende historie.
0: Du nevnte Stødla.
1: Ja, og så da en ting vi gjorde når vi begynte å jobbe med disse her utstillingene, var at vi samlet alle seniorene, som det vel heter så fint i dag, i Grendahuset, og så hadde vi sånn, jeg vet ikke hva det heter på nynorsk, men det heter brainstorming på engelsk, og så idédugnad heter det kanskje, og så da vi fikk fram stikkord om gamle tema vi hadde lyst til å ta vare på, og da kom det masse innspill, men da så enda det som fikk mest stemme var Høgdegarda og Støla og Stølsliv og gamle kjørkegarden med stavkjørke vår, denne historien der, og Sognefjellsvegen. Så de har vært et viktig, holdt på å si, utgangspunkt for når vi lager utstillingen vår. Og i utstillingen så har vi jo Sognefjellsvegen og ferdsel og klatring og stølsliv og kulturhistorien vår som viktige tema. Og det er jo liksom at det er ting som har en lang, lang historie i Fortun, og vi ønsker å formidle både kulturhistorien vår og naturen vår. Og så er jo Storen, det er jo 150 altså den 21. juli i sommer at Slingsby var der, så Storen er jo ikoniske, men samtidig så er jo og den kulturhistorien rundt Storen og den tiden det var liksom fem patentførere i Fortun som tok med folk på Storen og slike ting, så det er veldig mange gamle ting med ønsker formidlet, og så har jo jeg brenner jo veldig for å prøve å gjenskape og ta ting litt tilbake til få fram glansen i fra gamle dager når vi jobber med slike ting i nede, for det er det som er identiteten vår, og det er det som naturlig for oss å jobbe med, tenker jeg i hvert fall.
0: Denne utstillingen, er den fast, eller kan den bli endret?
1: Ja, den kan bli endret, men så har jeg jo tenkt litt sikkert, det koster en del å lage en sånn utstilling, og så er det ganske mye jobb med det, og så hadde vi litt løst når vi lagde ting som tok med utgangspunkt i ting som egentlig er evigvarende, fordi at historien om Storen og Ormeli og Fuglesteg og Reinstyd, det er ikke sånn som på Facebook at ting endrer seg hele tiden, så den, jeg tror kanskje utstillingen den må vi nok sikkert gjøre noe med, men ikke på kort sikt, men det vi har lyst til å gjøre er jo å ta med andre tema ute, sånn som oppe her i Krukla, så kan vi kommunisere en del ting om ting vi ikke fikk plass til, for eksempel om Nøstedalen eller andre ting, og så har vi den gamle stavkirketomten, der er det også masse historier, der har vi også tenkt å sette opp informasjon om den historien, men at vi kanskje bygger på utstillingen vår og peker utover og gjør ting ute i utområdet, og så har vi også laget en nettside som heter fortunstalen.no, der har vi plass til liksom å lägga till och utveckla ting undervägs.
0: Kaféen, är den öppen för vem som helst eller är det bara dig som vill se utställningen?
1: Den är öppen för vem som helst. Och för att se utställningen så måste du egentligen betala en liten biljettpris för att komma in. Mm. Och den är 100 kronor och så är det billigare för seniorer och studenter och lite slika ting. Och så, men kaféen den är öppen. Och det är ju en viktig ting, det är att det var ju kaféer för. Och så när butiken stängde så blev kaféen stängd. Och en av de viktiga formålen med besökscentret är att man ska vara en möteplats för bygdefolket hela året. För det här när Sågverksvägen stänger i slutet av oktober eller någonting, så är det inte så mycket som sker. Vi har lyst att ha lite liv i bygd i. Och där är både kaféen och grändahuset viktiga möteplatser. Och så har vi ett träningscenter i Fortun som har liksom en del ting som är skapar lite liv och intresse i bygd i.
0: Vad slags mat är det kan få på kaféen här?
1: Ja, det vi har valt är att vi ser lite ting som är lätt att laga och lätt att servera. Och det är lite för det att vi har ett sånt lite begränsat köken. Och så är det också lite för det att vi har lust att skapa en del sommarjobbar för skolungdomar om sommaren. Så vi har egentligen bara vafflor och vinerbröd och sån minipizza och lite slike ting. Men så kan vi också köpa in mat och så vidare. Så som Dono Hydro var i förra veckan så hade vi köpt dubbel-CV från Lustrobö för exempel. Och så har vi också uppe i Grändahuset som är också en liten sal som har, där kan man egentligen göra väldigt många speciella ting alltså.
0: Täcker emot grupper eventuellt, hur stora?
1: Ja, du kan säga att jag tror man var Hydro hade en sån samling nu i förra veckan väl. Och då var det nästan 30 som var i kaféen här, så var enkelt serverat till det. Och så jag tror att 30 stycken där är sån passe. Och så idag hade vi faktiskt en sån krusbuss var uppe i Grändahus och drack kaffe och åt vafflor och såg på en film om Fortusdalen. Så vi har ju lust att ha grupper på besök också, och det är ju med väldigt lätt på foten tror jag, med tanke på foten slika ting också. Och så ellers är ju själva besökscentret uppe i juni och juli och august kvar dag från 11 till 5. Och så nu utanför säsongen så är han öppen i helgaden.
0: Ja, kvar helg har Laura.
1: Ja, nu är det egentligen 11 till 5 lördag och söndag ut september, och så får man det kanske inte till då hela året, men vi ska i alla fall ha öppet kvar helg, men kanske på söndagen och släkt, att vi kan samla de som har lust att dricka kaffe och prata och släcka ting. Det är inte så viktigt att tänka på det är samarbeta, för det är att en av de ting som är ett form att vi ska samarbeta med andra och skapa ringverkningar lokalt, och då tror jag att vi har mycket att hämta på. Jag har ett konkret färskt exempel, för det är att det är en sån näringsförening med håller på med nu som hade en rundtur nu, och det var då det var kanske vecka för förra vecka, och då jag husker inte namnet, men hon som driver Bøtungar, hon var på besökare, så var med den gängen och så var vi inne och såg på utställningen, och då i och med att storn är sån lite ikon i det man jobbar med, så nämnde hon att det är lagen choklad som heter Storn. Och vi har väldigt lust att laga autentiska souvenirer där vi har lokala ting och lokala mat. Och så det mönster du ser på väggarna, det är ju tyfta på en del lokala tema. Så då har vi tänkt att sälja stora chokladar till nästa år. Och för det vi tillfälligtvis pratar om. Så jag tror det är väldigt många ting vi kan liksom visa till varandra. Och hvis inte vi har plats här så kan vi sända folk till turtagare och till Vassbaken och urnäs och släcka ting. Så då bränner det för att vi får att lustra byggd i, jobba mycket, mycket mer i lag. Och så där vi jobbar med nu är att vi har ju lust att, för vi har Grändahuset som och är ett flott lokal för bygden där vi ser många ting, så har vi lust att prova få ut en del arrangemang ute vid hösten och vintern där vi kan ha föredrag av intressanta personer både lokalt och från andra platser från. Och där då kan vi hade ju för exempel han som var journalist i NRK för. Han var och hållit föredrag om Slingsby och Storn här i fjol höst. Och med har plats i en sån 80-90 stycke Grändahus. Och så har vi väldigt lyst att få till slike ting. Och han som är visstreg här inne i utsidan, han Ole Marius Jørgensen, han är ju en väldigt känd kunstfotograf. Och han, vi hade ju en morsom sak i sommar. Då vi hade öppningsdag så hade vi... Han hade tagit några bilder av Grigg i Turtagre. Grigg var en väldigt ivrig som elsker den plassen der. Så da hadde han laget en scene, som en lokale snikker som heter Tor Håkon Kielen hadde laget, så saget disse så gamle turtagere. Og så har de fått en organist fra Oslo som heter Kåre Nordstoga, som en veldig anerkjent person. Han kjørte en serie fra Oslo og kom hit, og spilte utekonsert i turtagere med utsikt mot Turingaden. Og så har han kjørkekonsert i kjørkeværet på levdagen dagen etterpå, nå med Olsakmarker. Så han er jo en absolutt en fotograf. Så slike ting har vi litt lyst til å få til, at vi kan ha slike... Jeg har ikke mer sånn lokal som en plass til en sånn stor kunstutstilling, men vi har jo, da har vi jo for eksempel i Grendahus, ikke sant, og så veldig interessert i sånne kulturelle ting som og folk flest kan være interessert i.
0: Da var han Magnar Bjørk om Fortunsdalen besøkssenter, og han har fått seg i ønskeplata. Da Tom Waits med San Diego Serenade, men nett sier da at etterpå da det konkurranse med han Jon.

0: Ja, hallo, kann ich noch gerne.
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat eine Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, wie heißt der han?
1: Ja, das war ein Pluto.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja, nu ska man gräva det lite
2: i... Gräva det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Och li på natt i här.
1: Nej, jag vet inte vad det är för det här.
2: Ja, hon öppnar för år, uppe för år sex så blir det släk.
1: Jag kan inte säga något på det. Jag såg på halv sex dagar.
2: Ja, då var man inte
1: lika. Men blod. Så det var mycket. Det finns
0: en... Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, Pina är nog stockare, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtal är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Mm. Ha det.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland. Kvar när lytta blir brukt i Irland.
2: Kvar var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, nog eens naar Kemme.
1: Kent Wim Reuter?
0: Ja.
1: Era brittiske pund?
0: Nej.
2: Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
3: Oh, det är skärnare, det var nöjvind.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Rätta.
3: Han är så...
0: Han är...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke? Kva insekt med prickar bringer nicke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch bei mir da.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Und ich krisse ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag sa spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 4, 8, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Har du öppnat brevet som jag skrev dig?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Livrit här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
4: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
4: Ja.
2: Där. Ja, klättar han. Hallå.
4: Hallå.
2: Fick du tera, Johan, förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål
0: själv. Vad är fossil på äggekopp och insekt?
2: Vad är fossil på äggekopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch keinen
1: Ja, der Helga Farberna, god dag.
0: mehr?
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej.
2: Rätt. Ja. Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där snarare vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejligt, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja. Trätta.
0: Ja,
2: trätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekter, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grätt där, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gör.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Kvotung är en amerikansk.
2: Nej.
0: Nej, afrikansk.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Löglund igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av. Var det doppat inte det? Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

har lyssnat in på Radio Lystar. Och där är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändningen denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, Jorun, Grete, du är kämpande. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så annig att få igång Lasse Stefan, säger jag.
0: Ja, men det var väldigt fin att tänka. Så det var nog rätt. Ledde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar att av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja.
0: Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör och Greta.
1: Är också namnet, ja.
0: Ja, i fjällen mellan Österrike och Italien, och funnet fick vara som stora omtale för det lika var väldigt gott bevarat. Etter at det hadde legget i isen i over 5000 år.
1: Og fytt i katten.
0: Men han var jo sikkert ikke for oss på det. Men dagen i dag var i grunn ikke noe spesielt ekstra med, men jeg fant et bittelitt rektumstykke som jeg har lyst til å dele med dere. Jeg har en halv klem. Hvis du har den andre halvparten, så kan vi lägga det sammen til en og dela på to. Ja, det var år for dagen, kanskje.
1: Ja.
0: Så, tenk meg meldingen i samme rapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24. september, klokka 18. Da er det velkommen å komme dit, Luster Ungdomslag.
1: Ja. Och på Søren, där ska det vara dans i Grendahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hele kvelden står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grendahuset på Sørheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til dine meldinger her også. Har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger, men det er i Sogndal på Trivseltunet, Fossetunet 1. Det er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. Det er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe folk der nede, når vi skal ned og få service på bilene.
1: Ja, så nå er det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her trilleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og da startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg sa, da jeg ikke var aktive. Men nå er de startet opp at det. Det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mållandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er trilletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, det var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som følger 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg som er følt 40.

0: Ja, hallo, kannst du noch kämen?
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat ein Blut oder wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck hat einen Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Mickey Musen.
1: Det är mycket mus. Ja. Ja, nu ska man gräva det lite i.
2: Grava är det grå små? Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: han ligger på natten här.
1: Ja, jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir hans läge.
1: Jag
2: Ja.
1: kan inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 idag.
2: Ja, där var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod, så det var mycket synd.
0: Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är rätt. Ha det.
1: Släpper den nya in.
2: Det är rätt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Rätt det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spörsmål 3.
0: Kvar när nytta blir brukt i Irland. Kvar när nytta blir brukt i Irland.
2: Kvar valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kennst du noch kennen?
1: Hinten im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
2: Nein. Der mehr modern und so.
0: Ja.
1: Okay. Nein, men då, då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, nej, kan någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så rosat.
2: Ja.
3: Hallå, hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt.
2: Yep. Ja.
0: Da. Komm mal, ich risse ab.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5 till 26, 8 till 14 till.
0: Ja, 5 till 26, 8 till 14 till. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, femstegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hara.
3: Hara.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: K är forskjell på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbergna, god dag.
0: God dag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, ja. Okej, ja, rätt.
2: Rätt,
1: ja.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. John?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där svaret vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja. Tretta.
0: Ja,
2: tretta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. John.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte jag inte
4: på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Ja. Tack ska du ha.
4: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det
2: är det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung är en amerikansk?
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung är en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför.
1: Ja.
2: Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet för jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr? Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr?
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vätterlögland igen, jag nog tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekta.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av vår doppat inte det. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: you make the dying.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de slutta med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stova og med luka.
2: Ja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og jeg var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt, når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da, og med ungaren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kjekt litt til dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar, för jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
1: Ja.
3: Undervägs på dessa turer.
1: Ja.
3: Ja.
1: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var väl släkt vanlig jentedrömmar med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelte område. Ja, det var bara där att jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade har haft och sletit med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot till att förändra det om man kan göra något mer. Och ha ämnet till att godta det om man inte kan göra något mer. Så då började jag på skolan igen och det gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jag säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda. Måste börja köra. Och första examen så huxade jag. Åh, jag var så nervös. Jag var säker på det att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, det här är säkert på att jag känner till. För det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att gult kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Ja. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakt lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski, så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, visst du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt idag att möta medmänniska och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det han ofta strävar med, du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner för ja, för hagen och för blomster och jag tänker på hur mycket glädje ja, barnbarn självfølgelig.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din och så är det lite här med så jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min, det är lite sorg kanske, släkt är synelatande men jag tycker det har varit trist efter hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo att vi var som ett alna samma stycke det var ju lite umulig men släkt är det, ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag och med i Röde Kors och med driver en släcka kafé och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar då, men det är inte sån helt fast för mig reisen och hit över här och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyllt. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det något andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla i se det.
3: Själva Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju ner till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ända, men ungdomar är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakke. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men ellers så har vi ju folk från forskjellige land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjekke folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så är det ena backinga och så är det något sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og dine grupper, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med, driver med. Ja, med går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løpet i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo da. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var utav Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strømla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk
2: hjem. Dette har Karan i hvert fall skrattet.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strømla i et klestativ.
1: Ja. Ja, ja, ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare sånn talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare gjort nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styre, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlut vil sikkert snakke litt om disse her. Vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo Berlut si litt om. Men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Absolutt going. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer, da, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turer som inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en konso foreslo, Walk and Talk, da må være, ja, da passet veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fant ingenting som dekker og spere eller Våketåk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havselvøringer. Så er det alle havselvøringer, alle er noen havselvøringer, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där jag inte möter någon. Då måste det vara dålig väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, jag lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var så skrev en gång på CR att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dålig väder.
0: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: också. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturarna eller med bara gå runt i bygden.
0: Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöter, då har man här och de som minst stova, men när man nyttårsfesten, då är man och de som största stova, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med program, men är lite sån artig. Nu har vi på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är vi kommit över, vi har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
1: Meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Det vet inte, kanske det kämpa att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag måste styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det vi driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Om man laddar upp innehåll och tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
1: Ja. Att det är gott för den mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det här var det första Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Lyset. Nej, inte Lyses. Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: ba.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, Jon Oddvar.
1: Ja,
2: hei. Det vel en H da?
1: Det en H.
2: Ja.
1: Og han står for?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det vel da?
2: Ja.
1: Jep, greit da.
2: Ja.
1: Ha det.
2: Ja.
3: Da kan jeg ta det spørsmålet som prøver å Ja. Hvordan titel, dette litt sånn krumlete, hvordan titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hvordan titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: 5-7-68-14-10
3: Ja, hallo.
2: Det var Røyvind.
3: Ja.
2: Listo.
3: Ja.
2: Ja. Er det regent du utgår etter?
3: Ja, men det mye lengre år.
2: Åh.
3: Men regent det en del av det.
2: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner en som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på å komme her så langt på kveld.
3: Neida, men du var absolutt inne på noe.
2: Jeg var da, ja.
3: Du har hjulpet de andre langt.
2: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker deg, vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
3: Takk greit. For det var.
2: Ja.
3: Ja, det da flere på linje her. Hallo.
4: Hallo, jag är Liv-Britt Hagenstegere.
3: Ja, hej.
4: Hej. Du, ja. Kan det vara kronprinsesseregent?
3: Ja. Det är första gången det är bruk hos oss.
4: Ja, det är det.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är värt och verkligen igen. Jag tänkte att du skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det till för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja,
0: här är det. Då är det en till på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hej dig.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, jag är inte där heller.
2: Nej, så bra.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller chop. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet ju, jag kommer inte på något. Nej. Det var säkert fel till mig.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Jag inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jag nu då.
0: Ja.
3: Nej, det är väl Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Ja. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jag har varit och sett in där, men jag tror inte, och kan inte säga var det.
4: Hur många gånger man skriver på Øyvind nå?
0: Du uppskrev mig alla en gång. Ja,
5: nej, jag hade inte det. Du hade så vanskliga spörsmål först. Oh,
0: och så fick jag tilläggs.
4: Det är liksom att jag snackar med dig så mycket.
5: Ja, tack.
4: Ja, men jag ska kosla där.
5: Jag ligger med det, men rätt kakebo i du vill.
4: Ja, det är kakebo. Rätt och slett.
5: Och hvis, 50 år sedan jag var där.
4: Hvis du ringer flera gånger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men det er grei.
5: Jep. Ha det.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man uppleva midnattssol sör för den sörliga polarcirkeln 50 68 14 10.

0: Ja, hallo. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blommor. Helt rätt.
1: Ja,
0: Ja.
1: okej. Okay. Då är jag färdig.
0: Är du där? Nu är
1: Ja.
0: de grädd
2: Du
0: sig
2: kan,
0: i styr på
2: du kan
0: detta.
2: svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: Kan
0: till.
1: ni det?
2: Du svarade
1: Och
2: fel
1: jag
2: just
1: blev
2: då.
1: bra. Det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra, vet
1: Grattis. Ja.
0: du. Ja. Välkommen att.
1: Flotte greia. Ja.
2: Ha det.
1: Ha
2: Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein fikk han gjennombruddet sitt. Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein film fikk han gjennombruddet sitt. 50-68-14.

0: Välkommen i studion.
1: Jo, tack. Du har spelat så länge då att nu vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att han anprövar sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är regnet mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja. Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven, ja. Ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nu har vi gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilläggs steg.
0: Nej, det är inte flera spörsmål att få här eller det. Jag har inte några tilläggs... Jag har inte tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Nu är det en ny dag.
0: Ja, nu får vi avsluta. Det här är bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på noe høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Joe Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Knows I'm Drinking.

Olivia Douglas är irsk och var känd nationellt genom en talentkonkurrens i 2016 och är nu vorten ägare mest eftertraktad kvinnliga countryartisten i Irland. Här är Olivia med Bright Lights and Country Music, en sång skriven av Bill Anderson i 1965.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Den blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans menade detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filmingen av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. I följe Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifta oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1977 kom albumet Slowhand ut och detta vart en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Han hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way som är en country-låt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Kale i 1976. Men det mest känt med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven jag ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång hade Rast utvecklats ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkeltpersoner och deras familjer som lider av effekten av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med Javne Möllerom Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettopp detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändningen denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kennst du noch Kämme?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mal unten, der hat einen Pluto wieder drauf, der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, wo heißt han?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, da haben mich gemusst.
1: Da nicht gemusst,
2: Ja.
1: ja. Ja, muss man gerade die letzte.
2: Grabe die Großmau. Nein, Small Grow heißt
1: Na, hör mal.
2: Lieber Nattier.
1: Na, ich muss mal sehen, was hier.
2: Ah ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir hans läge.
1: Jag kan
2: Ja.
1: inte säga något på det. Jag
2: Nej.
1: sov på halv sex dagar.
2: Ah ja, då var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket sin och Donald,
0: Så heter hunden till Donald Duck.
1: ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är rätt. Hallå.
1: Släpper den nya in.
2: Det är rätt. Nästa John.
0: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magnus Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
2: Ha det. Spørsmål tre.
0: Hva valuta blir brukt i Irland? Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, nu kan jag snacka med.
1: Intim writer.
0: Ja.
1: Era brittiska pund.
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ha det. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Åh, vet du, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 81, 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich noch war wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. So.
0: Da. Nun mache ich die Risse auf.
2: Ja, ich muss skriven ner.
0: Ja.
2: Jep, nein, men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Jag sa spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, 5-stegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Hej, korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, 13. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är forskjell på edderkopp och insekt?
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, då kan jag snacka med.
3: Vet du Vägland igen? Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt då.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: är jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta en koppen på plats först.
2: Ja, då har du gjort av vår doppatitträck. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men det går höra på den första.

0: Jeg fikk nyss om en god gruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
1: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med, driver med. Ja, med gaur, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall, så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kester i gauren, er det bare på Hafslo, eller?
1: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo da. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel en av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
3: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
3: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
1: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
3: Jeg var med på løpet, bare.
1: Var du med?
3: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
1: Dette har Karan i hvert fall skrattet.
3: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
1: Strøvla i et klestativ.
3: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
3: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøtet. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål, det kan jo bare si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål, og for å ha det kjekt.
1: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
3: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Dansk, det er ikke akkurat storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet som de nærmeste.
1: Ja.
3: Og så okay. Jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres det ut. Ja.
1: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer da, vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler.
0: Ja.
1: På de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
3: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, vi fant ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
3: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som er havselvenger, så er det alle havselvenger, alle er noen havselvenger, men det et par av oss som er født og oppvoksen på Havslo, som er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, etter høstferien når mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så sa, lurte på om det var en slags utryckning.
3: Men jag var så skrev en gång på Sjövar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert var dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening och mål.
1: Ja. Då bara går med, ja.
3: Det blir enige där och då, kanske man ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
1: också. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturer eller med bara gå runt i bygden.
0: Före kom många det var?
1: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
3: Så då kan jag tillföra att om när man årsmöter, då har man här och de som minst stova, men om man nyttårsfesten, då är man och de som största stova, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
1: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med program, men är lite sån artig. Nu har man på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är det kommit över, man har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
3: Oj,
1: alltså,
3: ja. Vi har meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändrar med blajeprata.
1: Det kan du säga.
3: Men vad är det kanske det kämpa att ske?
0: Ja.
1: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
1: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så det är här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag måste styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll och tempo och allt lite deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
3: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslorai från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också få höra Finn Kalvik med lyset. Nej, inte lyses. Livets lyse side heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det. Da vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått med oss da. Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Men, takk skal du ha.
1: Ja.
0: Og så lite mer. Nei, det var du nå.
2: Ja. Nå må du ha deg. Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blommus?

0: Ja, dann was halt blond heiltritt.
1: Ja, okay. Dann nur exartig.
2: Du kan svara en gång till Magne.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade fel.
1: Ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
0: Ja. Då går vi väl på natten.
1: Flotte greja.
2: Ja, ha det. Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein fikk han gjennombruddet sitt. Dustin Hoffman, han har spilt i mange filmer, men i K-forein film fikk han gjennombruddet sitt. 5, 7, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gleich mehr?
1: Oh, das sagt man euch, Jens. Nicht so
0: Ja,
1: gut gehört.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat ein Blut oder wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Mickey Musen.
1: Det är mycket mus.
2: Ja.
1: Ja. Nu ska man gräva det lite i...
2: Grava är det grå små? Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: gång. Li på natt här.
1: Ja, jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ah, ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släkt.
1: Jag
2: Ja.
1: kan inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: står på halv 6 dag i dag.
2: Ah, ja, där var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket synd om ord.
0: Vad heter hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar nog stockar jag säger mig.
0: Ja, det är rätt. Ha det.
1: Släpper den nya in.
2: Det är rätt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Rätt det.
0: Ha
4: det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spörsmål 3.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland. Kvar när lytta blir brukt i Irland.
2: Kvar var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kennst du noch kommen?
1: Irgendwie im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
2: Nein. Der mehr modern und so.
0: Ja.
1: Okay. Nein, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan inte någon andra pröva.
2: Ja, rätt då. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad ska jag nu? Det var nog vind.
0: Ja.
3: Ja, nu blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så...
0: Han
3: är... Så att,
2: ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt, da.
2: Yep. So.
0: Da. Man muss grüßen ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså är spörsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5, 7, 6, 8, 14, 10.
0: Ja, 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrigt här, kan jag stäga dig?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, grätta. Hara.
3: Hara.
2: Fick rotera Johan förresten? Han får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Sparbergna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där och, men det är en annan förskäl. Så har med kolesterol de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, ja. Okej, ja, rätt.
2: Grattan.
1: Hadå.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där samma vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Åja. Rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå. Kanske.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där höllde med sig fötten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, och insekt, de har 3-delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte
4: jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag heller.
4: Ja,
2: tack
4: ja.
2: Ska du ha.
4: Ja,
0: ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Helt korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det
2: är det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung är en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung är en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vetter Löglund igen. Jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här får räkta.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta en koppen på plats först.
2: Ja, då har jag tröjat av. Var det doppat inte det? Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske, de hadde besøk av Jon Anders Stavang, så held et interessant foredrag om hjort og hjortebestanden. Nå har jeg fått han Jon Anders på telefon. Velkommen til deg.
1: Takk skal
0: du ha. Du er daglig leier på den etter kort så kjende hjortefarmen på Svanøy, eller det heter vel ikke det nå?
1: Nei, det heter Norsk Hjortesenter. Og det er et nasjonalt kompetansesenter, og vi gir råd til både kommuner og forvaltningen regionalt og nasjonalt når det gjelder hjort. Og reiser sånn som i det tilfellet her, ofte rundt og holder foredrag og formidler kunnskap da, om hjort.
0: Har du nett historien bak denne her hjortefarmen, eller helt fra starten? Hvordan det startet?
1: Ja, det begynte. Utgangspunktet er noe som heter Svanøy Stiftelse, som holdt til på en øy like sør for Florø. Svanøy heter den. Der drev han mye med sånne forskningsaktiviteter og prøvde å finne ting man kunne skape næring og verdier på fra naturressursgrunnlaget ute på øyene og kysten eller i Vestland generelt. Her prøvde man blant annet tigeroppdrett og gåseproduksjon og forskjellig. Det var også en av pionerene til det her store lakseventyret som er blitt så stort og viktig for Norge. Men da på begynnelsen av 90-tallet så tenkte han at hjort, det var interessant. Og det hadde man lyst til å teste ut. Og der var det min forgjenger, Johan Trygve Solheim, som kastet seg ut i det her. Satt opp gjerdet, kjørte rundt og fikk tak i hjort, både vanlig norsk hjort og etter hvert også dohjort. Og prøvde å finne ut om det her gikk an å holde temme og holde som vanlig husdyr. I tillegg så han jo også emninger på den ville hjorten, at stammen øka sakte men sikkert og begynte også å spre seg. Og man så litt i glasskula at det kunne bli en viktig viltart i Norge som sådan. Og da så man også at det her var jo ingen som liksom tok tak i det her. Og da fant man ut at ja, men da er ambisjonen å lage et nasjonalt kompetansesenter på hjort. Og det har det blitt, så det ble etablert da i, etter at man hadde hatt noen år med prøving og feiling, så etablerte man den organisasjonen år 2000. Og så har man bygd stein på stein, og nå har vi jo da feiret 25-årsjubileum og velser det. Vi driver et hjortoppdrett her, ganske bra, og vi holder kurs for alle som ønsker å begynne med det. Vi står til tjeneste for alle kommuner i landet, om de ønsker råd til både forvaltning eller ja, informasjon, generell informasjon om hjort. Og så tar vi oppdrag, holder kurs, arrangerer viltseminar og har hjemmeside og alt der. Så vi prøver så godt vi kan å formidle kunnskap om hjort.
0: Dette foredraget da handler om hjorten som utmarksressurs. Kan du si litt om det?
1: Ja, det er jo hjorten, den har jo mange fasetter. Det er jo etter hvert blitt Norges mest talerike hjortevilt. Mange tenker jo på, når man tenker på hjort og som ressurs, så er det jo kjøtt selvfølgelig. Det er jo en matressurs, og det er jo et overskudd der ute som man kan høste. Men så er det også andre måter å tjene, gjøre hva som er næring ut av det. Så gjennom jakt, det er mange som har begynt å leie ut jakt, så det har en verdi i seg selv. Og så er det også de som, blant annet mange hjorteoppdrettere, som tilbyr folk å komme inn på gården og være med på fôring og klappe hjort og slik ting. Så da er det også en opplevelse der, og så er det selvfølgelig kjøttet og de produktene man kan lage av det. Det er en ting, biffa og steike og alt der, men det andre er jo sånn type spekepølse, innmat, leverpostei, salamipølse, for å nevne noe. Og så er det jo skinn og pels og kraftbein og slike ting. Så det er mange måter å skape verdier på en sånn ressurs.
0: Ja, men ifra ressurs til problem, hva kan det bli?
1: Nei, det er jo, josten er jo en, i hvert fall om sommeren, en typisk glad i gras, og spesielt en del av det her godt gjødsla graset som er smaksrikt og proteinrikt, og timotei er jo en av de favorittene til josten. Og da trekker de gjerne inn på innmark, der det ikke er satt opp gjerde i hvert fall. Og da spiser han opp gras, og det er det mange bønder som når i hvert fall jostebestanden blir stor, slik at det kan bli mange titals jost inn på innmarka, da merker de at her minker det på avlingene. Og da opplever mange det som et problem, og da for å kompensere på det så må jeg enten dyrke opp mer eller begynne å kjøpe fôr for å erstatte det. Så innmarka kan den bli et problem hvis det blir mye av den. Og det andre er at blir det også store bestander så, og vi får snørike vintre, slik at jorten ikke får tilgang på lyng og slikt som den egentlig foretrekker, så kan det fort bli barknag på planta tre. Og da får du skade på potensielt tømmerskog. Og da opplever man det som også et problem da. Så her handler det egentlig om å forvalte jorten på en sånn måte at man finner en akseptabel bestandsnivå, slik at det ikke blir for mye. Samtidig er den jo en fantastisk ressurs i seg selv, så vi tåler godt å ha passelige bestander av hjort.
0: Hvordan er det nå? Går det slik opp og ned, eller holder det seg jevnt med bestanden?
1: Ja, det er ganske interessant å se. På 1800-tallet så var jo hjorten omtrent utrydda. Da var han skåten vekk, rett og slett, utnyttet veldig. Og så tok man nok forvaltningsmessig grep, og så utover 1900-tallet så begynte han smått om senn å bli litt mer av han. På disse små enkelte, litt sånn langt vekk områder på Vestlandet, Ålfoten er et av de kjente, der det har jo årejost hele tiden. Og så ble det flere av dem og begynte å spre seg litt utover i terrenget, og så rundt 40-50-tallet så begynte det å bli mer, og så, men det var først på 90-tallet at bestanden virkelig begynte å skyte i været. Og en av grunnene var jo blant annet at man skjøt bestandene veldig skjeve, sant? Det var lite handdyr og mye hoddyr. Og da ble det en stor produksjon av kalv, for disse ungbukkene, de rakte rundt og prøvde å bedekke kollen som var brunst. Og så var man hele tiden på etterskudd i forhold til å justere kvotene opp. Så utover hele 90-tallet og langt ut på 2000-tallet, så var det stort sett vaksbestandene. Så var det noen få sånne veldig snørike vintre, som gjorde at den veksten den bremset opp, og kanskje var det til og med en liten nedgang rundt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på kollene, og så skjøt de i veien. Og da øker det helt frem til rundt 2021-ish omtrent. Og gjort bestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10.000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50.000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før, men samtidig så har hjorten også spredd seg både sørover og østover og nordover, så nå er det hjort snart i alle fylke i hele Norge. Til og med registrert hjort oppe i Troms, og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi nu indikationer på att de voldsomme kvotene, speciellt på Vestlandet, de har gjort att nu är bestanden på väg ner. Det har flera år sagt till, bland annat att man har begynt att beskatta hodyra mer, slik att det blir født lite färre kalva. Och det andra är att man har begynt att bruka mer avancerat utstyr, i alla fall i en del områden, där man kan jakta också om natten, så kallat termisk utstyr. Så allt tyder på att i alla fall i Västland så är fortsatt mycket gjort, men att bestanden har gått lite ner. Och så är det många kommuner nu som har satt sig mål om att ta nytt ytterligare ner. Så får vi se hur det till kvart går.
0: Ja. Detta med så nya jaktmetoder, hur ser det i förhåll till slags som de har gjort för med att sitta och locka och jaga och lite släck?
1: Ja. Nej, hovedforskjellen är jo at man, der man i alla fall fram till runt 2017-18, så var jägaren avhengig av å bruke egne sanser. Det är lyd och lukt och hörsel. Och så har kommit ny militär teknologi och räddningsteknologi, allt det kallas du definierar det, som gör att man kan ta i bruk digitala verktyg. Och då har man sensorer som fanger upp varmestråling från dyr och så omsätter det till digitala bilder. Och då kan man få så kallade termiska kikärtor som i praxis är datamaskiner med sensorer på, som lagar bilder baserat på varmestråling från omgivelserna. Och där vill dyra lysa upp. Och det här brukar man både natt och dag. För att för exempel finna folk under räddningsaktion eller finna hjort visst man är jägare och har köpt det utstyret.
0: Ja.
1: Och det har skapat våldsam debatt akkurat det här, för det gör ju att du kan finna hjort uansett. Och så har det också varit mycket strid om hvordan regelverket skulle vara nu då, i form av och till att det här utstyret på jakt. Och då sån loven lyder nu, så är ju det här kanske inte längre ett instrument för jakt, det är mer för att väldigt kraftfulla verktyg för att decimera och ta ner bestanden. Och sån är också loven utformad att i de kommunerna där det är allvarlig skada på inmark och utmark, så kan man öppna för bruk av dessa virkemedlen. Och då är det ett verktyg rätt och slett för att skyta ner bestanden. Och så vill en del säga att ja, det är nog inte så mycket jakt. Nej, det är det nog inte, men det är i alla fall ett verktyg du kan bruka för att ta ner gjort bestanden ganska raskt och effektivt.
0: Det kom en kommentar på ett här föredrag så du hade, vad skulle han skjuta och vad skulle han inte skjuta?
1: Ja, och där

Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebne då. Jag går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om ei gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine gruppa? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Vi kan si litt om starten. Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slekeklubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og det sier jo litt om hva er det vi driver med. Ja, vi går, og så ikke minst prater. Så vi kan aldri gå så fort at vi ikke klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Waitz løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse årene.
0: Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo da. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer. Når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo opp at det liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Ja, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Waitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme med starta og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et kjipingsmøte etter siste ungen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke mer Grete Waitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Waitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette var Karan.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn token. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig det årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøtet. Og det første, det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og Berlute vil sikkert snakke litt om disse her. Vi har noen turer som er fysiske mål. De kan jo bare si litt om. Men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Absolutt. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige veka var vi i Gdansk, det er ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie i storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele våketåk invitert. Eller det har vært det slik at det blir reknet som de nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, hører slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer som inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenker jeg litt til dette navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn og en konso foreslo. Walk and talk, da må være, ja, da passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, jeg fant ingenting som dekker og spere eller våketok.
0: Gå og snakke, ikke det samme?
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det er bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo. Så vi er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
2: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en eller andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, etter høstferien når mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygda. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästa och så var jag så här, lurte på om det var en slags utryckning.
1: Men jag var aj så skrev en gång på CVR att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert bara dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan att helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern också.
2: Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom om och att vi börjar på vissa här vinter eller höst- och vinterturar eller med bara går runt i bygden.
0: Ja. Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss mötte, då var man här och dösa minsta stava, men om man nyttårsfesten, då är man och dösa största stava, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöten, det är liksom... Det är lite med programmet, men det är lite sån artig. Nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt. Men nu är det med kommit över, man har snackat mycket om pension. Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
1: Meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en budskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta att det är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas. Då vill jag säga att jag måste styrka vänskapet och det ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll och tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja, ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslorai från Walk and Talk-gruppen. Det här är det första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med lyset. Nej, inte lyses. Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den för lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Ja, då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Ja, de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då är du välkommen att det.
1: Flott i grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion.
1: Jo, tack. Då spelar så länge då att de vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att han prövar sig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är rejne mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja. Ja,
0: där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven, ja. Ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nu har vi gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilläggande steg.
0: Nej, det är flera spörsmål att få här eller det. Jag har inte tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Nu är det en ny dag.
0: Ja, nu får vi avsluta det här till bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, jag sa att vi skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på noe høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hinten im Reiter.
0: Ja.
1: Ihr britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
3: Oh, okay. Nein, men da weiter geht's ja.
0: Nein.
2: Du willst ja tippen, heller?
3: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, detta. Ja, det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
4: Åh, vad heter Skarnarum? Det var nöjvind.
0: Ja.
4: Ja, några euro.
0: Är korrekt.
4: Ja.
2: Då, ja.
4: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
4: Låt det. Låt mig
2: detta.
4: Han är så bosatt.
2: Ja.
4: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin nur da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Man muss ich rissen ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga ge det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Det är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, grätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Kvar är fossil på äggekopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Som jag. Ja, då kan jag snacka med.
3: Vetter Vögland igen. Nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: gör. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din. Och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då riktar du göra av. Var det doppat inte det? Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men det går höra på den första.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångarna i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans menade detta albumet var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patty Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patty Boyd, en modell han mötte under filmingen av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. Ifölje Patty Boyd spelte Clapton sången för på en fest och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i Connors. George Harrison tog det ganska grätt. Patty och George blev värande gift i många år till och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patty Boyd skilte sig från Harrison i 1974 och så gifte oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patty Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen i 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

Men Clapton plejer heroinmisbruket sitt, som førte til en pause i karrieren og bare avbrotten av konsert for Bangladesh i august 1971, der han besvimte på scenen, men kom til hekte den natt og fullførte konserten. I januar 1973 organiserte Pete Townsend fra The Who en comeback-konsert for Clapton i Rainbow Theatre i London. Passande kalla Rainbow Concert, for att hjälpa Clapton att bli kvitt missbruket sitt. Clapton betalte tillbaka den tjänaste med att spela The Preachers i Ken Russells sin filmversion av The Who, sin Tommy i 1975. I 1974 var Clapton i lag med Patty Boyd och de gifte sig först i 1979, och han klarte att bli heroinfri. Men starta i stad med att dricka tungt. Clapton satte samman ett turnéband, och med detta bandet spelte Clapton in 461 Ocean Boulevard i 1974. Vi ska nu höra en låt som heter Let It Grow för ett album som kom ut senare som double LP med livekonserten i Hammersmith Odeon i december 1974.

och detta vart en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Han hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way, som är en countrylåt av Don Williams.

Vi ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Cale i 1976. Men det mest känt med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men som väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhåll till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalen i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gång hade Rust utvecklats till ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många har funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med Javne Möllerom Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettopp detta behandlingscenter. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Mo Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeoa över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord's Know I'm Drinking.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht
0: Ja,
1: so gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder dran. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck hat einen Hund.
0: Ja.
2: Ja, wo heißt han?
1: Ja, was ist Pluto?
2: Nein, der ist Mickey Musen.
1: Der nicht genug,
2: Ja.
1: ja. Ja, nu ska man gräva det lite i.
2: Grava i gråsmå. Nej, små grå heter
1: När hör du? Någon
2: det. Li på natt här.
1: gång. Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släk.
1: Det
2: Ja.
1: är inte på dagen. Jag
2: Nej.
1: står på halv 6 dagar.
2: Ja, då var man till
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket skillnad. Och god.
0: Så hette hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är ett. Ha det.
1: Släpper den nya in.
2: Det är greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Lette.
2: Ja.
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland? Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin da wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. Ja.
0: Da. Nå må jeg krysse av.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livbritt här, kan jag stäga dig?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Hej, korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, tretta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Vad är fossil på ägget? Kopp og insekt.
2: Hva er forskjell på edderkopp og insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kennst du noch keiner?
1: Ja, der Helga Farbergna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegs de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej, okay. Ja,
2: rätt. Rätt,
1: ja.
2: Hadå.
1: Hadå.
2: Alltså, K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollegs de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men inte en kämmen.
2: Det var till att tälja fötter.
3: Åja, trätta.
0: Ja, det är
2: trätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon?
0: Ja, hallå, kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det tror jag inte han har eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delta kropp och insekt, de har 3 delta kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte
4: jag
2: inte
4: på.
2: Nej, det är inte något
4: jag hade.
2: Tack ska du ha.
4: Ja,
0: ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
5: Jag snackar med Vete Vögland.
0: Ja.
5: Det må väl vara solat, tror jag.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Ja, ha det. Ja.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Tung är en amerikansk.
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Tung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sitt.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vetter Värgland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: har det.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta en koppen på plats först.
2: Ja, då rytter du göra av vår doppat i trädgården. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i älgvisa. Men det går höra på den första.

0: om hjort.
1: Detta föredraget där handlar om hjorten som utmarksresurs. Kan du säga lite om det?
0: Ja, det är ju hjorten, den har ju många facetter. Det är ju ett kvart blivit Norges mest talrike hjortevilt. Många tänker ju på, när man tänker på hjort och som resurs, så är det ju kött självklart. Det är ju en matresurs och det är ju ett överskudd där ute som man kan hösta. Men så är det också andra måter att tjäna, gör kanske näring utav det. Så genom jakt, det är många som har börjat lägga ut jakt. Så det har en värde i sig själv. Och så är det också de som, bland annat många hjortuppdrättare som tillbjuder folk att komma in på gården och vara med på foring och klappa hjort och slik ting. Så då är det också en upplevelse där. Och så är det såklart köttet och de produkten man kan laga det. Det är en ting, biffa och steka och allt det, men det andra är ju sån typ spekepölse, innmat, leverpostej, salamipölse, för att nämna något.
1: Mm.
0: Och så är det ju skinn och päls och kraftbein och slike ting. Så det är många måter att skapa värdier på en sån resurs.
1: Ja, men ifrån resurs till problem, vad kan det bli?
0: Nej, det är ju, hjorten är ju en, i alla fall om sommaren, en typisk glad i gräs. Och speciellt en del av det här gott gödsla gräset som är smaksrikt och proteinrikt. Och timotej är ju en av de favoriterna till hjorten. Och då träcker det gärna in på en mark där det inte är satt upp gärna i hvert fall. Och då spiser han upp gräs. Och det är det många bönder som i norr, i alla fall hjortbestanden blir stor, slik att det kan bli många titals hjort in på innmarka. Då märker jag att det här minkar det på avlingarna. Och då upplever många det som ett problem. Och då för att kompensera på det så måste jag enten dyrka upp mer eller börja köpa för att erstatta det.
1: Mm.
0: Så innmarka kan den bli ett problem hvis det blir mycket av den. Och det andra är att blir det också stora bestandar så, och vi får snörika vintra, slik att hjorten inte får tillgång på lyng och slikt som den egentligen föredräcker, så kan det först bli barknag på planta trä. Och då får du skada på potentiellt tömmerskog. Och då upplever man det som också ett problem då.
1: Mm.
0: Så här handlar det egentligen om att förvalta hjorten på en sån måte att man finner en acceptabel beståndsnivå, slik att det inte blir för mycket. Samtidigt är den ju en fantastisk resurs i sig själv. Så vi tåler gott att ha passliga bestånd.
1: Ja.
0: Har gjort.
1: Kollas är det nu? Går det släck upp och ner eller helt det sig jämnt med bestånden?
0: Ja, det är ganska intressant att se. På 1800-talet så var hjorten omtrent utrydda. Då var han skåten väck rätt och slett, utnyttjat väldigt. Och så tog man och förvaltningsmässigt grepp. Och så utöver 1900-talet så begynte han smått om sen att bli lite mer av han. På dessa små enkelte, lite sånt långt väck områder på Vestlandet, Ålfoten är nätta dit, lite kända. Där har ju år gjort hela tiden. Och så blev det flera av dem har begynt att spressa lite utöver i terrängen. Och så runt 40-50-talet så begynte det bli mer. Och så, men det var först på 90-talet att bestanden verkligen begynte att skyta i värre. Och en av grunderna var ju bland annat att man skaut bestandarna väldigt skeva, så att det var lite handdjur och mycket hodjur. Och då blev det en stor produktion av kalv, för dessa ungbockarna de rakna runt och prövde bedäcka kalven som var i brunst. Och så var man hela tiden på efterskudd i förhåll till att justera kvotan upp. Så utöver hela 90-talet och långt ut på 2000-talet så var det stort sett vaxbestandarna. Så var det några få sådana väldigt snörika vintra som gjorde att den växten den bremsade upp och kanske var det till och med en liten nedgång runt 2010. Og da begynte jegerne å spare på dyra, og begynte å skyte bukken og spare på gollene, og så skjøt de i veien. Og da øka det helt fram til rundt 2021-ish, omtrent. Og hjortebestanden har jo gått fra 90-tallet på begynnelsen 90-tallet, så skjøt man 10 000 hjort i Norge, og nå har man de siste 5 årene skutt mer enn 50 000 hjort i året. Nå tror vi jo at toppen er nådd. Måten at denne bestanden vokser voldsomt, det var jo at den ble mye tettere bestander der det var hjort fra før. Men samtidig så har hjorten også spredt seg både sørover og østover og nordover. Så nå er det hjort snart i alle fylker i hele Norge. Til og med registrert hjort oppe i Troms og har en observasjon også i Finnmark. Og etter hvert så klimaendringene også har gjort til at det har blitt mindre snø, samtidig som det har blitt varmere, så er jo hjorten en klimavinner som på en måte får bedre og bedre forutsetninger for å spre seg utover i hele Norge. Så vi forventer kanskje at stammen fortsetter å vekse, i hvert fall i utbredelse. Men så har vi noen indikasjoner på at de voldsomme kvotene, spesielt på Vestlandet, de har gjort at nå er bestanden på vei ned. Det er flere årsaker til, blant annet at man har begynt å beskatte hoveddyra mer, slik at det blir født litt færre kalver. Og det andre er at man har begynt å bruke mer avansert utstyr, i hvert fall i en del områder, der man kan jakte også om netten, med såkalt termisk utstyr. Så alt tyder på at i hvert fall i Vestland så er det fortsatt mye gjort, men at bestanden har gått litt ned. Og så er det mange kommuner nå som har sett seg mål om å ta den ytterligere ned. Så får vi se hvordan det etter hvert går.
1: Ja. Dette med så nye jaktmetoder, hvordan er det i forhold til slik som de har gjort før med å sitte og lokke og jage og litt slik?
0: Ja, nei, hovedforskjellen er jo at man, der man i hvert fall frem til rundt 2017-18, så var jegeren avhengig av å bruke egne sanser. Det er lyd og lukt og hørsel. Og så har kommet ny militær teknologi og redningsteknologi, alt det hvordan du definerer det, som gjør at man kan ta i bruk digitale verktøy. Da har man sensorer som fanger opp varmestråling fra dyr, og så omsetter det til digitale bilder. Og da kan man få såkalte termiske kikkerter, som i praksis er datamaskiner med sensorer på, som lager bilder basert på varmestråling fra omgivelsene. Og der vil dyra lyse opp, og der bruker man både natt og dag, for å for eksempel finne folk under redningsaksjon, eller finne hjort hvis man er jeger og har kjøpt det utstyret.
1: Ja.
0: Og det har jo skapt voldsom debatt akkurat det her, for det gjør jo at du kan finne hjort uansett. Og så har det også vært mye strid om hvordan regelverket skulle være nå da, i form av å tillate det her utstyret på jakt. Og da, sånn loven lyder nå, så er jo det her kanskje ikke lenger et instrument for jakt. Det er mer for å, veldig kraftfulle verktøy for å desimere og ta ned bestander. Og sånn er også loven utformet, at i de kommunene der det er alvorlig skade på innmark og utmark, så kan man åpne for bruk av disse virkemidlene. Og da er det et verktøy rett og slett for å skyte ned bestandene. Og så vil jo en del si at ja, det er nok ikke så mye jakt. Nei, det er det nok ikke, men det er i hvert fall et verktøy du kan bruke for å ta ned hjortebestandene ganske raskt og effektivt.
1: Da kom en kommentar på et der foredrag som du hadde. Hva skulle han skyte, og hva skulle han ikke skyte?
0: Ja, og der, det er ganske interessant. Nå har det kommet et hjelpemiddel i form av en såkalt nasjonal hjorteviltstrategi. Og der man før hadde veldig fokus på å få mest mulig og målte jaktsuksess som flest mulig fellinger eller mest mulig kjøtt, så er det snudd litt på hauet nå. Og man må tenker ikke på jegeren, at den skal sitte igjen med mest mulig, men jeg må tenke på at hjorten eller hjorteviltet skal overleve på lang sikt og ha en best mulig kondisjon og en best mulig utgangspunkt for å takle både nye parasitter som kommer inn og klimaendringer og forstyrrelser. Så jakt må i fremtiden utøves på sånn måte at vi tar vare på de beste dyra og de beste egenskapene. De skal absolutt ikke skytes og så putter de henger de opp på veggen eller puttes i fryseren. Dertimot så bør man prøve å ta ut svake og gamle dyr. Og så jakte mer som rovdyr. Og da måten rovdyra jakter på, da er det å ta de svakeste og minste dyra til enhver tid. Og det er en kalv, og det er unge uerfarne dyr. Og så er det gamle dyr og syke dyr. Mm. Og da, de bestandene som der er rovdyr, der er det ofte vesentlig bedre kvalitet og kondisjon blant hjorteviltet. Ved at det er de sterke dyra som overlever og unngår å bli spist. Og sånn også jegerne tenker. Mm. Og det er utrolig viktig nå når man da plutselig har verktøy for de jegerne som ønsker å kjøpe slikt. At man ikke bruker det til å ta ut de sterkeste og beste dyra, men man bruker det til å rett og slett sortere med å ta ut små og svake dyr.
1: Er det vanskelig for helt på å si, den vanlige mannen i gata å få sitt tak i hjort av kjøtt?
0: Ja, det er jo det er et godt spørsmål. Og poenget her er at det er nå over 50-60 000 hjortjegere i Norge. Og de har som regel tilgang på hjort. Og hvis du er så heldig å kjenne en av dem, så ordner det seg ofte sånn at du kan få tak i litt. Men den gjengse nordmann på over 5 millioner mennesker, de får ikke tilgang på hjort. Det er jo blant annet fordi det er grunneierne i Norge som har jaktrett, og det er grunneierne og jegerne som får tilgang på den kjøttet. Men så er det en del jegere som faktisk har i overflod, og de selger gjerne. Men da må man ta til takke med å kjøpe hele og alle dyr. Og den kunnskapen med å stykke opp dyr, den er ikke så tilgjengelig lenger når folk har bodd i byen noen år. Så er det gjort et initiativ som er støttet opp under Vestland fylke, der man prøver å få øke tilgangen på viltkjøtt. Og det er sånn at det er en del bedrifter i Vestland, men også rundt om i resten av Norge, som driver viltmottak eller driver hjortoppdrett. Og der er det en organisasjon som er blitt stiftet noe nylig, som heter Hjorteklynga. Og gjennom å samarbeide om både produktutvikling og standarder og etablere utsal, så er det nå på vei til å komme utsal i flere større byer, blant annet Bergen og Stavanger, og det blir kanskje rullet ut Oslo Trondheim etter hvert også, der vanlige folk kan komme og kjøpe seg en kartong eller et produkt med hjortekjøtt.
1: Slik avslutningsvis, hva er det beste måltid du får av hjort, om du lager selv eller får servert?
0: En god biff. Så en biff av mørbrad, det synes jeg er fantastisk godt. Og hvis du da har noe ovnsbakt rotgrønnsaker og en sånn her sellerirot blandet med potet og laget en stapp ut av det, også en god saus, da har jeg det veldig bra.
1: Ja, nå fikk jeg vatten i munnen, så nå kan du tigge stilt. Da får du ha tusen takk for praten.
0: Jo, takk det samme, og kjekt å få være med.
1: Da var han Jon Anders Stavanger oppi fra denne her hjortefarmen Svanøy, hva det heter. Mm-hmm. Han var borte på skolen her med tisdagskvelden og hadde foredrag. Det var Folkeakademiet i Luster og Luster jakt og fiske som stod for da. Og midt i mellom disse her foredragene her, så serverte de hjortekarbonade som Mari Åsen hadde laget, og da skal jeg si var hjortekarbonade med store H. De var gode. Jon Anders han ønskte å få høre Sting med Field of Gold.

0: Je mir dir dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjende med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen, så var det ja, det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva ble det av med deg da?
3: Jeg hadde begynt på ungdomsskolen borte i Gotten, og da ble det jo mange nye å bli kjende med, og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk, og da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og en sommer så var jeg i England med veninde og opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Hafslo-bygdingen så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanning?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig, så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da med ungaren, og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til de. Nei. Jeg har kikket etter de ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Hukser du hva det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, hukser jeg, noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, og til Jugoslavia og til Hellas. Og så blev vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde i telt i flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spaghetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noen biller. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin og ja, ikke så galt, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse underveks på disse turene.
2: Ja. Husker du hva planer du hadde når du var jenta, hva du ville bli?
3: Frisør tror jeg da at jeg tykte det var spennende frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømmer med flyvertinn eller et eller annet slikt.
2: Ja,
3: men jeg var ikke så flinke på skolen som sagt, men på noe så var jeg jo også, hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare derpå jeg hadde litt dårlig tro på meg selv, slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden, men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre da vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta da vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk i grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi. Så var jo jeg sikker på det at dette her da greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men da måtte jeg jo gjøre. For at det var nesten 4 mil. Og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil. Så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust og fikk reparert den så noenlunde. Og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg, jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo da så i tegnet at nei, dette her er sikkert på at jeg kommer til, for det var først da fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det er jo et yrke som du lærer mye når du er i praksis, det meste vil jeg si.
2: Hvorfor landet du på dette yrket, sykepleier?
3: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakte litt fra liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte som pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg i den bransjen her. Så da har jeg jobbet der i både litt på sykehjem etterpå og i hjemmesykepleien. Og så begynte jeg å jobbe på sykehus. Jobbet i Ski, så var jeg jo i halv mil under der vi bor. Der jobbet jeg nå i mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig, og var borte litt forskjellig. Og så tok jeg kreftsykepleierutdanning i 1999-2000. Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det da, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer så ikke de kunne bli friske, og da, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
2: Hva er det beste og beste med en slik jobb?
3: Nei, det er noe veldig flott at du føler da, at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står i en vanskelig situasjon, og selvfølgelig pasienten, at du kan gi god omsorg og behandling og være med. Og så er det da, og kollegaen har jo veldig mye å bety, og at du har gode kollegaer å jobbe sammen med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i dag yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som jag kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfölgelig.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, så jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart vecka den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umul och men släkera, ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting, kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra. Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Det
3: är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcker kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte sån helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja,
3: så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja, var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina så jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla se det.
3: Själva Enebak där består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där. Med bur och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landlig. Det är cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ända, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar ifrån. I en backa, för det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men ellers så har man ju folk från forskjellige land, nabolaget vårt, och bor lite titt. Och tjekke folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen, svenska.
1: Ja.
3: Och ifrån Eritrea, och så det är en salig blandning.
1: Ja.
3: Så äkta enebackinga. Och så är det något i sågninga.
1: Ja, du snackar gott sågning och är det inte så många år.
3: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir när stund här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på Skjolden och på Pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni. Och Kari Lommen så jag har god kontakt med här i kommunen då.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava. Mm.

0: Ja.
1: Välkommen i studio.
0: Ja, John Oddvar.
1: Ja,
0: hej. Är det väl en H då?
1: Det är en H.
0: Ja.
1: Och han står för?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl då?
0: Ja.
1: Japp, kräftan.
0: Ja.
1: Haram.
0: Ja.
2: Då kan jag ta den spörsmålet så behöver du inte rösta. Ja. Korsens titel, detta är lite sån krångligt där. Korsens titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgave. Tronarvingen, korsens titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268410.
2: Ja, hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja väl. Ja, ja, men jag får se om du finner något som heter bättre förslag, för jag kommer inte på något om det så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Jag likar det, vet du. Ja, de har det rågrossar.
2: Okej, greit. Tack för det.
0: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan stiga i det.
2: Ja, hej!
3: Hej, jo, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja,
2: det är det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej.
2: Ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268 1410. Och då står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Tack, ja.
1: Ja.
4: Uppelja,
1: adjö. Adjö. Kommer jag. Hon får ner på papper då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå!
0: Ja, det var nog Yvind, det var käk.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, jag flera gånger.
2: Du gjorde
0: det. Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du vad som damen hon var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det extra poäng?
2: Nej.
0: Nej, då får det vara. Hon var söstas Henrik Verglund.
2: Hon var söstas
0: yes.
2: Henrik Verglund.
0: Ja, då.
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: I lika måde. Alla
2: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 5268 1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att vi skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog som vi kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av foxtrott, det är där de sprätter och går på tiden, de är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da. Ja,
0: ha det. Då var det en te på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hej dag.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så galet.
0: Ja.
2: Nej, jag kommer inte på något.
0: Nej, men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock. Det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något.
0: Nej.
2: Jag var säkert fel till mig.
0: Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, inte här. Hallå.
3: Ja, hallå. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och vi är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad som är kallenamnet med helt annan tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Jag har varit och sett in där, men jag tror inte. Kan inte säga var det?
4: Hur många gånger har skrev på en Øyvind?
0: Du har inte uppskrivit mig alla en gång.
5: Nej, jag har inte skrivit mig. Du hade så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er ikke ligesom, at jeg snakker med dig så mye.
5: Ja, tak.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo, hvis du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og
5: slett. Og hvis, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørste.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen pause, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de gränser.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gleich mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat ein Blut oder wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
1: Ja?
2: Ja, wo heißt der Hand?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, der hat mich gemusst.
1: Der nicht gemusst,
2: Ja.
1: ja. Ja, muss ich mal gerade, weil ich letztlich...
2: Grå
1: Nej, hör du. Någon gång. Jo, det är väl 10 minuter här.
2: ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det släge.
1: Jag kan
2: Ja.
1: inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: står på halv 6 dagar.
2: Ja, där var man inte
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket synd.
0: Så heter hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar nog stockar sig jag mig.
0: Ja, det är rätt. Hallå.
1: Släpp den nya in.
2: Det är rätt. Hallå. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Rätt det.
0: Ha
4: det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva den lytta blir brukt i Irland? Hva den lytta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, nu kanske han kommer.
1: Intim writer.
0: Ja.
1: Era brittiske pund.
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, jag kan lägga någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, nu kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad ska jag nu? Det var nog vänt.
0: Ja.
3: Nu blir det euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Åja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, ich bin noch da, wieder.
0: Ja.
1: Nein, der war Joller.
0: Hey, korrekt, dann.
2: Yep. Ja.
0: Da. Nun mal, ich risse ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, femstegare.
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti. Det
0: är korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hara.
3: Hara.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på äggekopp och insekt.
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Farberna, god dag.
0: Goddag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kolla de uppbyggda.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stalvost.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte fejlat, men en tanke minut.
2: Det är att tälja fötter.
3: Oh, ja. Tretta.
0: Ja,
2: tretta. Ja, en gång till då. Vad är för skäl på edderkopp och insekt? John?
0: Ja, hallå, kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt, det där tror jag inte har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där höllde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte
4: jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Ja. Tack ska du ha.
4: Ja. Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallå, kan jeg snakke med?
5: Du snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, så jeg størst, tror jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det gjør.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk,
2: nei,
0: afrikansk elefant?
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan du snacka med mig?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 5 till 6 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så här sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord. Kvar, hav, gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vetter Vägland igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, helt korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
3: det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen.

0: je mir den Dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinner og mann og maule.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine, de drev inn et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men vi hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ut og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antallet at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Oh, ja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri, og det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Så det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minne akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og man ble jo kjende med alle liksom i et slik lite bygdesamfunn. Og skolen så var det, ja, det var fint der. Jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det. Men jeg kom nå gjennom. Og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hva ble det med deg da?
3: Jeg hadde begynt på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da, og på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk og... Da var det 3 år der.
2: Ja, ikke bare.
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgeheim det, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt. Og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor som var viktig da. Var ute og reiste på Interrail, og litt, et år, en sommer, så var jeg i England med venninde, opplevde litt forskjellig. Så treffet jeg noen Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da, og med ungaren og Olav stilte opp, og... Ja, så det var i grunn 3 fine år som jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Kan du tenke meg han Fritjof?
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja. Men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Hukser du hva det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, hukser jeg, noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar, för jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade vi lite spaghetti och gick väl ut hvis vi hade råd och fick köpt några billar. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl å, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sån förälskelse.
1: Ja.
3: Undervägs på dessa turarna.
1: Ja.
3: Ja.
1: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedrömmar med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelte område. Ja, det var bara därför jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
3: Släkt så kanske många andra hade haft och slete med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mot till för andra där man kan göra något mer och ha ämne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och där gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jag säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag göra. För att det var nästan 4 mil och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, jag var så nervös. Jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, det här är säkert på att jag känner till. För det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att ett gult tak kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att det hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakt lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och begynte så plejemedhjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite försäljning. Och så tog jag kräftsjukepleierutbildning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med så hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska och då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med ens läkarjobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, visst du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårörande som står i en vanskelig situation och självfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i dag yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
2: Ja.
3: Att med som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
2: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegorna mina. Då över att det nytter på den måten då, men så är det ju fint då att vara pensionist då.
2: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer då att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som jag kallar det, hur viktigt vi alla är. Att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan skulle önska kanske alltid, men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
2: Mm.
3: Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
2: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självfölgelig.
2: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund.